Habari mpenzi msikilizaji, katika safari yetu ya kutembelea maeneo ya urithi wa UNESCO nchini Turkiye, leo tunaelekea kwenye maji ya buluu ya bahari ya Mediterania katika eneo la Kekova, mahali ambapo historia na mazingira ya asili vinaishi kwa maelewano ya kipekee. Likiwa kati ya wilaya za Kars na Demre katika jimbo la Antalya, eneo hili ni mojawapo ya hazina muhimu zaidi za urithi wa Turkiye. Mbali na ghuba zake za kuvutia na maji yake angavu, Kekova inajulikana kwa historia yake ya maelfu ya miaka, magofu yaliyo chini ya bahari na utajiri wake wa kipekee wa mazingira ya asili. Tarehe 25 mwezi Februari mwaka 2000, Kekova iliingizwa katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO kama eneo la urithi mchanganyiko. Hadhi hii inaonyesha kuwa urithi wake wa kitamaduni na wa kiasili unapaswa kuhifadhiwa kwa pamoja. Umuhimu wa Kekova hautokani tu na mabaki yake ya kihistoria, bali pia na namna ambavyo binadamu na mazingira ya asili vimeendelea kuishi na kuunda eneo hili kwa karne nyingi. Na hivyo, Kekova inatambuliwa kuwa mojawapo ya mandhari ya kitamaduni halisi zaidi katika mwambao wa Mediterania wa Anatolia. Kitu cha kwanza kinachowavutia wengi wanaposikia jina la Kekova ni mabaki ya majengo ya kale yanayoonekana chini ya maji safi ya bahari. Kwa mujibu wa kumbukumbu za UNESCO, mabadiliko ya kijiolojia yaliyotokea maelfu ya miaka iliyopita yalisababisha sehemu za makazi ya pwani kuzama chini ya maji. Leo, hali hiyo imeifanya Kekova kuwa mojawapo ya mandhari ya kipekee zaidi duniani ya urithi wa kitamaduni ulioko chini ya bahari. Kuta za kale, mabaki ya magati na miundo mingine inayoonekana chini ya maji si kivutio kwa wageni pekee, bali pia ni ushahidi wa jinsi nguvu za asili zilivyobadilisha maisha ya binadamu katika historia. Historia ya Kekova imejengwa kwa kiasi kikubwa juu ya ustaarabu wa Lycia. Kama ilivyoelezwa katika nyaraka za UNESCO, eneo la Uchaiz lilojulikana zamani kama Taimeusa pamoja na Kalikoi lililokuwa likiitwa Simena ni miongoni mwa makazi ya kale muhimu zaidi yaliyozunguka Kekova. Majeneza ya mawe, makaburi yaliyochongwa kwenye miamba, mabaki ya ngome, matenki ya kuhifadhia maji na miundombinu ya pwani iliyodumu tangu enzi za Lycia hadi leo vinaonyesha kuwa eneo hili lilikuwa kitovu muhimu cha biashara ya baharini na makazi katika nyakati za kale. Katika mwambao huu wa Mediterania, historia ya maisha inaweza kusomwa ardhini na hata chini ya maji. Sifa nyingine inayoifanya Kekova kuwa ya kipekee, kama ilivyoainishwa na UNESCO, ni mwendelezo wake wa kitamaduni. Muundo wa makazi uliodumu tangu nyakati za kale hadi leo, maisha ya jadi ya pwani na uhusiano wa uwiano kati ya binadamu na mazingira ya asili vinaunganisha historia na maisha ya sasa katika eneo moja. Kwa sababu hiyo, Kekova si makumbusho ya wazi yenye magofu ya kale pekee, bali ni mandhari hai ya kitamaduni ambapo urithi wa kihistoria unaendelea kuishi sambamba na mazingira ya asili. Mbali na urithi wake wa kihistoria, Kekova pia inajivunia utajiri mkubwa wa mazingira ya asili. Visiwa vyake, ghuba tulivu, mwambao wenye mikunjo mingi na maji angavu ya bahari Mediterania yanafanya eneo hili kuwa na mandhari ya kipekee. Muunganiko wa ardhi na bahari umeunda mazingira yanayovutia macho na wakati huo huo kuwa makazi bora kwa viumbe mbalimbali wa baharini. Uhusiano huu wa karibu kati ya urithi wa asili na wa kitamaduni ndio sababu kuu inayofanya UNESCO kuitambua Kekova kama eneo la urithi mchanganyiko ambapo historia na mazingira ya asili hulindwa na kutathiminiwa kwa pamoja. Uhifadhi wa Kekova haujajikita katika kulinda mabaki ya kihistoria tu, badala yake eneo hili linasimamiwa kwa mtazamo wa jumla unaotambua kuwa urithi wa kitamaduni na mazingira ya asili haviwezi kutenganishwa. Kwa msingi huo, magofu ya kale, mfumo wa ekolojia ya pwani, makazi ya jadi na mandhari ya asili huchukuliwa kama urithi mmoja unaokamilika.

0: milishana. Lengo ni kuhakikisha kuwa hazina hii inalindwa si kwa ajili ya kizazi cha sasa pekee, bali pia inarithishwa kwa vizazi vijavyo ikiwa katika hali yake halisi. Katika miaka hivi karibuni, suala la utalii endelevu limekuwa miongoni mwa vipaumbele vya Kekova. Kadiri eneo hili linavyozidi kupata umaarufu kimataifa, ndivyo idadi ya wageni inavyoendelea kuongezeka. Hali hiyo imeifanya kazi ya kusawazisha uhifadhi na matumizi ya eneo hilo kuwa muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Safari za baharini, njia za kutembelea maeneo ya kihistoria na matembezi ya kutazama mazingira ya asili hupangwa kwa uangalifu mkubwa ili zisiharibu urithi wa kihistoria wala mazingira ya eneo hilo. Na hivyo, wageni hupata nafasi ya kufurahia uzuri wa Kekova huku uhalisia na upekee wake ukiendelea kulindwa. Miongoni mwa mambo yanayoifanya Kekova kuwa ya kipekee ni namna anavyosimulia historia yake kwa utulivu lakini kwa nguvu kubwa. Hapa, historia haisimuliwi kupitia majengo makubwa au minara mirefu, bali kupitia kuta za mawe zinazoonekana chini ya maji, majeneza ya mawe yaliyoelekezwa baharini, mabaki ya bandari ndogo za kale na utulivu wa bahari ya Mediterania. Mandhari hii iliyoundwa na nguvu ya asili kwa karne nyingi ni kama kumbukumbu hai na ya wazi inayounganisha historia ya binadamu na maisha ya leo. Kuwepo kwa Kekova katika orodha ya muda ya urithi wa dunia ya UNESCO ni uthibitisho wa thamani yake ya kipekee kwa kiwango cha kimataifa. Hadhi hii inaonyesha kuwa eneo hilo lina sifa zinazoweza kulifanya liingizwe katika orodha rasmi ya urithi wa dunia ya UNESCO. Kwa upande wake, Turkey inaendelea na juhudi za kulinda urithi huu muhimu, kufanya tafiti za kisayansi na kuhakikisha kuwa unahifadhiwa kwa njia bora zaidi ili urithishwe kwa vizazi vijavyo. Tunapoitazama Kekova, tunaona kwamba utajiri wa urithi wa Turkey haupatikani tu katika majengo makubwa ya kihistoria, bali pia katika mandhari za kipekee ambako historia na mazingira ya asili vinaishi kwa maelewano. Mabaki yaliyofichwa chini ya maji, urithi wa kitamaduni unaoendelea kuonekana kando kando ya pwani, pamoja na uzuri wa kuvutia wa bahari ya Mediterania, vyote hivi vinaifanya Kekova kuwa moja ya maeneo ya kipekee zaidi katika safari ya urithi wa dunia. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.
1: Nyayo za Turkey katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia kuhusu dhana ya biomimicry ambayo inalenga kuendeleza uvumbuzi endelevu na ufanisi kwa kuiga michakato ya asili na viumbe. Tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba baadhi ya teknolojia huiga asili.

Biomimicry ni dhana inayoundwa kwa kuchanganya maneno ya kale ya Kigiriki, neno bios lenye maana ya kuishi ama maisha, na mimesis yenye maana ya kuiga. Maana yake ni kuchunguza miundo, mifumo na taratibu katika asili na kuziiga katika nyanja za uhandisi, usanifu na teknolojia. Wabunifu wa viwanda na waendelezaji wa teknolojia wanageukia zaidi na zaidi kuelekea kwenye asili na kuiga mifumo ya kikaboni katika bidhaa ambazo zitafanya maisha ya binadamu kuwa rahisi. Kusudi la hii ni kukuza teknolojia bora zaidi, endelevu na za ubunifu kwa kuiga sifa za kimuundo za viumbe hai.

paneli za jua ni moja ya matumizi ya biomimikri yanayojulikana zaidi. Mimea hutumia nishati ya jua kwa ufanisi kupitia photosynthesis. Paneli za jua zilizoongozwa na mchakato huu zinalenga kubadilisha mwanga wa jua kuwa nishati ya umeme kwa ufanisi zaidi. Paneli hizi zilizotengenezwa kwa kuchambua muundo wa uso na utaratibu wa badilishaji wa nishati ya majani zimeundwa ili kuongeza ufanisi wa nishati. Nyuzi-nyuzi ambazo hutumika katika nyanja nyingi tofauti kama vile dawa, ujenzi na nguo pia ni zao la biomimikri. Nyuzi za synthetic zilizoongozwa na hariri ya buibui zina nguvu zaidi kuliko chuma na wakati huo huo ni nyepesi zaidi. Utando wa buibui ni wa kudumu sana na unanyumbulika. Muundo huu wa asili unahamasisha wanadamu kukuza nyenzo za utendaji wa juu na nyepesi.

Mfano mwingine wa bidhaa iliyochochewa na asili ni treni ya mwendokasi ya Shinkansen huko Japan. Wahandisi walitengeneza treni hiyo kwa kuzingatia mwendo wa samaki aina ya tube gurnard akiwa kwenye maji. Kichwa cha samaki huyo hupunguza upinzani wa maji na kuhakikisha harakati za kimya kimya na za haraka. Muundo huu ulitumika kwenye muundo wa aerodynamic wa treni hiyo ili kuongeza kasi na kupunguza kelele. Lakini kingine ni vichuguu vya mchwa huko barani Afrika. Vichuguu hivyo hutoa kielelezo cha ufanisi wa hali ya juu wa nishati ya chini katika kupasha joto na kupooza majengo. Vichuguu vilivyojengwa na mchwa huunda hali ya hewa ndogo isiyotegemea hali joto ya nje kwa kudumisha hali joto ya ndani. Kama inavyoonekana katika mifano mingi kama hiyo, teknolojia zilizotengenezwa kupitia biomimikri huweka mfano mzuri wa kuongeza ufanisi wa nishati

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.